0: Uhi gegoh piil peseng gigi bejuluk Bu Adok nemu nyimah nengah nyapur jama sakai sambayan saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung sai ngemi adat berbudaya hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Patia, nih kau nyanyi lagu api ke dana. Nah kalau tak lagi, baca nih kau belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemana lagu daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana, abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.